0: 2024 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Info e TVTY.
1: Aku Rabe Jaro, publicity sekretari dekat Nassau serta kita sampal datai enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan ke Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, mengawal latihan.

Ya, ngapuang laluh aku hari Cuyaya. Okay, hujung kejam kita dah terpukul 1.51 minit ngalih hari. Lagi bisik sejam 9 minit kita boleh pak awak ngelah tengah hari, hari YFM Bintulu. Lagi megak berkongsi ke info tu berkawal ngau pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMF 2026 pengerai indah yang mana tu peningah udah diatur berlabuh hari 14 hari bulan 7 tu kemarin nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 jadi tu dekat diatur ba Taman Yan Min udahnya ba Kampung Baru ba Nangadia yanya ba Seberai Pasar Lama Tatau. Jadi itu kena sida ari upis pengerai Bintulu medak tikas pengerai ngau morbidity pengerai indah yang warna ba nurnya ne ba Tatau tu Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia ba Seberai Pasar Lama Tatau ngarap ke bak dalam tempoh tu 14 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 ah. Nanti kita menda bala pengerja pengawak ke ngena baju uniform lengkap ngau bisik mai pengelala rasmi kena pengawak tu minta kita semua sama beri kerjasama ba program tu. Jadi program tu diatur sida ari upis pengerai pelilih Bintulu di tu. Jadi ndur ke dipilih sedak ya, ba tatau, ba pelilih tatau dia.

0: talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: YFM 2022 pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 malam hari.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
2: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Pekulan Sejalan.
1: Okey, terima kasih Hagib, awak sadar lemai kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tu ya, kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak ya.

Okey, hanya nak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke main asal Ramban. Lalu jam kita mega 5 minit ke pukul 9 malam. Ya, bekas lama ya 9 malam kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur langkan kenyak bergulai awak pemerintah malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita. Harap ke boleh bergulai baru awak ke pokai. Jadi lagu kena nutup awak sadar lemai kita ke lemai itu untuk hari Jimmy Nyayang Nuan Merwan di hati.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: YFM 101.3.

6 lemai Bapalan Bajawan Serbaguna Selangau. 7 program karnival Belia Pribumi Selangau 2026 tu amari peluang agar nenggak di kandang mano pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 7 dalam tahun 1963. Sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipa ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, yang patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio ngau 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Dia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloningkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya, bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.